ترنم ملک اور موہت چوہان کی آوازوں میں یہ گیت۔ فلم کا نام ایک تھا ٹائیگر۔

افسانہ زندگی سنائیں تو اچھا، آئینہ اے آرزو دکھائیں تو اچھا، یہ رات تنہا نہ جائے تو اچھا، میرا مقدر ان کی زلفوں میں سنور جائے تو اچھا۔ کیا کہوں ہر ایک نظر یہ کام کرتی بھی نہیں، ہر ایک نگاہ دل پہ یوں اترتی بھی